0: cyacu
1: radio agakiza uwayise umuvuga butumwa tagira imbibe ntiyibeshe byo kuri
2: je byuvuga siniko nabitahura ni gute byuma wavita ngo ni muvuga butumwa
1: si muvuga butumwa gusa ongera ko atagira imbibe uzibiko gukora ko birengeye ibyo muvuga butumwa umve nawe iragende kavuga ubutumwa ahantu hose umuntu adashobora gushika.